0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: Cola Campus. 106 FM. סטודנטים משדרים מבית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס 106 FM.

כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השייח רזדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים, האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM.

כל הקמפוס, 106 FM, שייך רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

כל הקמפוס, 106 FM, אתם על פילטר עם רותם דויצ'ר, והשבוע בגרסת סט. שתהיה לכם מאזן מצוינת, מאיתנו כל הקמפוס.

0: crazy, but the superstitious studios have been taken over by creatures from another planet.
1: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל, וכל ישראל.

כל הקמפוס 106 FM, זהו זה, הסתיים לו הפילטר להשבוע, בגרסת סט, בריחתה של רותם דויצ'ר כמובן. שתהיה לכם מאזנה נעימה, ניתן כל הקמפוס.